A nitko poladnjeme na pojezdče tydženje a tež na aktualki. Dalše vuredne posedženje vokresneho semika te votmije so nitko runje budešinje, kajšče runje hižo svišeli. Hižo sredu su so na vurednem posedženju na to dojednali, zo se přija, zo so porodu astacija a gynekologija v kamienske koroni svjatoho Jana zdžeržiti. Votpovedne zromatne namjet viacerich frakcijo je semik tuž přiuzal. Krajna rada Udovičas dostanadok so nadal za to zasadžovač, zo Sakske strootniske ministerstvo zaureče poroduje stacije kunc mesaca z najmenša taktu o vusadži, kajž ministerstvo náležnostče hišče pruje. Doromadecija posta filmu jomnym je biskop Heinrich Timmer Evers v Krusčicach dženca do podnia sakrament siator filmovania spostčiu. 22 holcu bychu drušči drastče. Svedženske gemše je kruščanski močinski kurvobrubiu. V Biskupicach ste Luterovy park a tamniše rajka nišče zaurení. Pričina sú pševele husence vestie družiny, kotraž môže pri dotkneniu alergické reakcie vobudžiť. Po informáciách kanoradného záhriada Budušin sú dole dotal jeničke od pševele husencu potrechené miestna v cibým budeským okresu. V zjazkovom finálu Možina Huči staj se Vorklečan Kilian van Dorp a Budušan Vincenz Reiche v kategorii Komona Hučba na dujerských instrumentach ve šelaki maj starobne maj skupinomaj druhe a ceče miestno vodobioj. Po Jakubovom Buču přes Horňu Vúžicu je lice hižo nimale 400 putnikov bežalo. To zdžili na naprašovanie tovarstvo ekumenijski putnijski Buč. Loni sú doromady približne 900 putníkov zličili. Množstvo putníkov je od založenia ekumenického putnického puča v obstane stúpalo, ale v zajšich letách pomerne konstantne vostalo. Budeská mieščanská rada je so na svojom zajšvom posedženiu na tvár novej športovej hale s ciomi rajništemi dojednala. 12 miliónov eur má objekt doromady pfačič. Konkrétnu miestnosť za športovú halu hišče nimaja. Gmenská rada Malešece je v útoru gmenský etát 2026 v vobime nimale 18 miliónov eur vopsemknova. 8,3 miliónov eur z toho sú za investície. Najviace vúčenia kúšte za nôtva zakvadnie šule Malešece z hortom a športoňu 6,9 miliónov preným tvarským otriesku. Radičel je v obsamknichu plánovač dvúčarovú šulu na miestne necvišie vyššie šule za doromady maximálne 1,5 miliónov eur. Budešanie Tomáši Nauce spoští sa tutun týdžen čestne vopon miesta Budešin. Vúznamenenie dostavun za svoje dôletné skutkovanie ako předseda v dôrstvie partnerských miest do Budešina. Tereza Mačiec a Juri Bobka staj športový kristál budeského okresného športového zjazka ako športovcaj leta 2025 dobyvoj. Tereza Mačiec poza svoje úspechy v lohkoatletice za dôvodstvo OSLV Budešin uznamenená. Juri Bobka samo s vukonami ako volejbolist dôvodstva Viktoria Voklice přesvedčič. Zvjazkové vobičovanie Naša vies ma přichod dže do finálneho kola. Komisia vopita šitke finálne sy v júniu. Tiež vies Nímcy je za Saksku podľa. Tak daleko k povieščam tyčenia.

A ja si myslím, lepší 25 stopniach a slunčku, to co so nikomu v školi znano tiež dôvody skočiť tele dny, v hony v Užice šako votoria tele dny tiež nedom ďalšie kúpiele. Budeská šprevina kúpiel ta štartovalše včera do novej sezóny, v niži sú pola raket tam môžete hižo od spočatka apríla dôvody skočiť a tiež masenajová kúpiel ve veľkých riedorecach je hižo votorena siatky miahu tam priničin. Se potom v otoru tež kúpili v Biskupicách a v Boršovie. A tam v Boršovie sú leca 5,30 euro investovali a to do novej regionskej techniky, do klumpu a tež do PV-připravy, kýž milinu zakúpil produkuje. A tež, keď v Bukulovie, môžete dôvody skočiť a kúpať tež tam je lesná kúpiel vodnetka hýžo v otorena. Dosť opciu po takým a Nitko jižo mače, vod jucišo se potom tež doskončne šitke kupele našim koncovatorene.

Kronjehižo mejach za vas dženznišen nedželne pokive, ale tež tutun vizok domu sluša. Tým pochodovie stácie v Kamiencu tom přeprošie dženca menúce na cíle vosibite rozčunovanské popudňo. Koronia sviatého Jana ta vočení dženca ište raz durie stácie, džiž sú so minených letách tisace dječi narodili, za všetky svojby, kotrež dječi abo nučky sú sa tam narodili. Dženca potekím, mies 2. maj a na večerom 5. je skvádnosť porodu stáciu ešte raz vopetač a so zromadne vodne rozženovač. Dženca šako sa tam posledná služba vukonia vod jucišho má sa tuta stácia zaurieč, tak pláne. Plánované je nimo toho voku popoludňa 4. tiež vulke skupinské foto před koroniu knipsnič, jako znamio za to, zo je tiež v malých porodových klinikách vulky džil tovošnosť, če nastav a tam tiež doma je. Tým veselý sa na mnohých nedušších starší, na džičí, na džedov a tiež na vôku a na riane popudňo. V okresný semík tu vôražuje tiež netko rúne v krajnoradnom záreže v vôriadnom posiedženiu vo možnom pšelzaču vo pospodárenských koštu k dále v obstaču porodnej kliniky. Benošota tam za nás rúne je a nám nedom vo aktuálnym stavie rozpravia.

0: Michacusz je dospiewał 5 minczynów do 12, je, a każ u niej już przypowiedzene. Przeczorowszym jest krótkodawny okresny semik zło, a to na wuchedne posiedzenie. Tema je kamenska koronia, w kotryż so porodła stacja Juce Zaurie. Ryczy so tam runie w tym, a czoja so zawodne kuszty przełzać. Beno szuta, ty se netko przyjmij tu studiu, so runie pryki skoczy, tak rec.
1: Oh, hej.
0: Ze krajna radnego Zaurie, da se so runie w obczeliu na tutem posiedzeniu w okresnego semika se jemu szczyłował. Što je tam dotal netko wuskoczyło, tyś prynie posta mienczynach?
1: Ja, no by prečo prođe posta menšina, dok ište posledženje še daleđe. Une tam išče riča, od jednači se to započalo. Te najvažnjiše vizu spočat ne biše za su tam su a došč, kode su v okreznem seme, kiš muža otvosovač, a to su za 47 od 78 stimo ni muža tiš vice rozsudžič. Tam je šo o to, kaž prene zo, dokiš so, kaž prene dženca posledženje poprom dživa tam na te porodove staciji v Kamencu, zo so to podleši iz najmenša až do konca leta. A to nese spine za mi v okreza. Tak jo, to předvíđane, kaž prene to ne je rozsudžene, to je předvíđane, zo so to spine za mi v okreza nese, to su 500 tisac euro, tak so to praje rozdjelene na tute 7 mesece, až do konca leta. A to dobi so najprede šo raz haj předživač v tih frakcijach. To biše šo jara kotkodobne, kaž smo prajeli oficiálne potom čera popunu, předčerošim je so ta prostva stajva v tute úradne posedjene. Nik oni menuce nedom podnú do přestavky, tak je rekao, že oni môža so vo frakciách ešte raz doročeť. Nekoci raditeľi sú so, sú a himali a sú za sebe zno prajeli, že oni za tuto rosu tvosuja. Zo v okresu z 500 tisac eurami v obdželi, da potom všeleke vždycky sú so k tomu diskutovali, kak so má to vezo financovač, dokiaľ špine so však nesú vše. Tam je jedna idea byla ze zjavných obkaných sredkov, tam pene za očaneč, kde sú zaprozené a tak myslené. To je netko spočatná idea, hač to bude dosahač, hač so bude to potom tiež tak rozsudiť, čo je ta druhá vecka. Ale kaž prejene předvíďané je, zo so hačo 1.12. zaručí dživo na porodovej stácii v Kamencu. Tam vezo tiež ešte druhé faktory vážnu rolu, a napríklad sobudžovačeho, keď tam sú, sú tak daleko, zo sú oni poprvom vybiu druhého polieta, dobili sukcesívne úpovedi, či koľš oni viac netreba, ja to reka, oni majú šancu ešte ich ďaržeť, to však tiež rolu reja nemôžeš také nešto dále vieš, kdež nemá žiadne ľudí. Oni tam všetko ešte sú. V tom dobi so jednač, tiež potom osobinste s tými sobudžovačeremi. To je druhý proces, ale ten rozsud dobi dženca padne, že keď však prajene júce buhák začine nebyl a potom tiež túto rozsud, túto krajino sema nebo ja sa líčiu. No, kde sú to rozsudži, to čo bude dále vedžené, kdež pak sú a žena, ve principe žena porodová klinika neexistuje, potom nemôže taký rozsud docela ničo uskutkovať. To dobi so dženca rozsudič, potom cíža vizu tiež prúvovač, kak sú túto peniaze zasadža, je tako peniaze trebných, kak môže eventuálne dále ič, tiež ľadajú na Budesku alebo na Vojerovskú korunu, o tom je so rečová. Šice, koci su so tam svoje imali, su vabili za tutun rozsud, zoso tutun čas na koncu dobe, o tom však, že to je kompromis a čas cieča dobe, čas do konca leta zapytaja za šelakými pučami, kak môže jen to tam dale činič v Kamencu. A tutun rozsud bude dženca padneč, hač, abo hač nic a potom budeme tiež múdriši, kak bude Kamencu dale, tak znamenča netko dotálne vúpana z tutoho posiedina v okrezného semika.
0: My to vezo dále za vás v obkeč bujeme najpozdišo, júca ráno, zoniče potom v obúsledkách. Beno Šuta, bytám za nás netko podľa na posiedženiu v okresného semika. A netko je nám live v tak rec prvních postavinče na rozpravia, što je sa tam stalo. Ďakujte, Beno.
1: Ráde.

moje ljubi, když v našim času povestče slyšimy, tak so husto dosť rozprawia vo vojnach, vo atentatach, vo nerozrisanych problémach v našim kraju, abo tež vo tym, što tun abo vone politikar si runie žada abo nametuje, ľute problémy a rozrisania nejsú vodvidžeč. Časový duch v tovaršnosti je bolo roztorané a agresívnejší hačišče pred letami. Môže so stať, zo sme sami na koncu poražení a deprimovaní. Do cíle hinajšieho sveta vstupíme, když slyšíme vulke a dobre slova Svätého písma. Za džen Svätej Trojice nametuje naša cirkev, zo bychme vo aronitickým žonovaniu rečeli, kotrež so namaka ve knize Numeri na šestom stave. Mojzes pieše sam s Bohom ve pustčine.

A dalšu gratuláciu sdželeme netko do Pirskec. Z veľké radosťu svedčil še menujúce štvrtok Angela Mechelina z Pirskec. Je 85. narodniny. Veľa zboža, božeho žanovania, strotu a všetko najlepšie do príchoda přija je tři džakuny džičí Manuela, Tomáš, Frank s manželskými, kajštíž 5 vnúčkov a 2 pánučkaj. Vostajn dále tak čiva a vesela, oni písaja. A všichodná gratulácia je za Hanu Cúžovú, ktoráž pokáča z Jasince, ale bydlí miestom domiesiatie Ľudmile Kruščicach. Ona veselí sa nad dobrými rozmovami a vopytami svojba a přečelu a vizo týž přes tú a vo tamnú svodku kvoščenku, kajšiu k národni nám všetce dáva, kýba týž přes malý zekt, tak vaši ľubí písaja. Tu stej, Luba Mači, přejeme tebi k tvojim národninám 91. veľa zboža, strotu a bože žonovanie. Nádžiomne doživíš ešte veľa rianých vokomikov s nami. Vostaň dále tak viesova a nezúb ženia tvoj humor. To přeja Džiči, Mirčin, Veronika, Regina, Alfons a Joachim s manželskými 12 nučkou, kajštež 8 pranučkou.

Orgele same do zinsašnego žďaržane jo staju v tých stronach, z ktorej neznáte mejstar. 1906 jo orgelové tvarjar ze Štečina, Barnim Grüneberg, stveril jaden instrument, ktorýž jo pe restaurirovaniu žinsa zase slyšať v originálu. Redne znankstvo romantické orkestrálne orgelové tradície.